أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظ الله ورعا. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنو يلان يوم يسين إيسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام دلن كودفل dimanche di nek mu ñenti waxtu jotté ñu jëgulu leen tuuti ci retard bi am ci suñu ciobaré ñu yéxa tambali gi dina buñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu leen di ndokk yal wër wu taddu mag bi ñu nek ñu wër Rajab wéru mag bo xamni sakara bi ni ci biir wéru yi ak mbod mi ci ne yonante bi alayhi salatu wassalam moonu ko xamal moonu ko xibaar loola taxon sax moom alayhi salatu wassalam bu wéru rajab masaana teru la daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan yow sun borom yal na nga barkel sunu bindu ci weru rajab yal na nga barkel sunu nek ci weru rajab yal na nga barkel sunu arakat ni yengutu ci weru rajab ni ngi lay ñaan ni ñu ko barkel ci weru rajab nga barkelal ñuko ci weru sahban way ni ngi lay ñaan fa ñu gudd ak ko fekke ba weru ramadan muy weru koor fekku ñu fi ni ñaan go xamni am na lepp ci aw yu weer rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barke lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci weeru rajab ci la leen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nekk li ñu tuddé xarbaax nga xamni li wax yalla def ko am sun borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen day sopp ba lepp li wax rek sun borom def ko tabarak wa taala bari na ci walli ño xamni yar rajab li leen yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lu tax mu tanal bopam rajab te yeneen wër yi ne fi ramadan nga fi sahban nga fi silhijjaa ngi fi silqihdaa ngi fi waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne rajab sahrullah rajab day sama weer la man yàlla ku ni ko xibaar yonente bi salaalai sallam moo ni ko xibaar yonente bi salaalai sallam moo ni suñ borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yonente salaalai sallam wax rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam sahban nag sama weera man yonente bi salallahu alayhi wa sallam ramadan weeru sama xeet wi la weeru ramadan di weeru mag ba tax salallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ba nee na fadlu rajab ala sairi suhur ka fadli alquran ala sairi alkalam nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru rajab gëne yeneen weer yi des yépp ni nga xamee ni loolu la weer rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp balma dama xaw a soj tuuti li nga xamee ni weeru rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mune yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahib daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سهيد ولا أبو سهيد نينا من لي دماء نيوكي بس بيجك تي الرجب بما أكسي لك قال دي فق نيو جننت بس الله عليه وسلم فايمة نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abo sahib wow ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala wow bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñu na legi ci man neenuma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala طوبى لمن استغفر الله فيه مني ويرو نيغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي جيغلو بروامم ويرو نيغال تارونا تخانيال نا كيب كو خاني نيغي تي جيغلو بروامم كون ويرو كو امنا اي مسايا يو باري اي ماي يو باري يو تي اديو لولا تخ نك بو مسا نا تيرو شيخ احمد بامبا تي خليمام غو نياوغا radi Allah ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu nitte barke tiranga xewal dikkel nañu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atanal judd wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la def fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu wero yalla warmal wero mag wu tedd wero wu nak di wero rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku motax señ touba ni kebbu rajab akramani kebbu rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama aha kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do ñepp nak yëmniko ñuko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairul mursal moy ni melni ñom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ko dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ko xamna ni ñi dik adina

sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayni moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين فرض العين مرخص أحمد بامبانيكو دهاني الى مدح نبي حب ساته دهاني الى مدح نبي حب ساته سيغ توبا نينا ليما بوسي تخ ما سوت خليما جامبدا دي تاغ يونت يالا محمد منيا مني بغ اجينا تخوت بغ ماتيرياليزم تخوت بغ تارو ادينا تخوت بغ جمعه جرافه تخوت بغ طالب تخوت ñuniko wa kon lan mo la taxassot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dim yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donent yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lolu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bi mo tuddon légui lu ma tassu dañ wax ni Abu Bakar يحب محمد نبي الله عليه الصلاة والسلام وعمر يحب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كون أبو بكر مبغيلم امول الا كوم لو ملني لي سيغ توبا خني موتاخ مو بغ محمد لول لاكو بغي موي جيمي محمد لا بغ موم ابو بكر ميم بو نيكول يونت بغ نكو رك دعاني الى مدح نبي ابوساته نينا بو غيسه مان سيغ توبا ليما بوسي سيما سوت خليما جامدا soss da neena du garal bëgg yent yalla muhammad jëm ji la bëgg mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da bëgg muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkonta ni muhammad doon won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lako lal liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg Abu Bakar nak même bu yonent bu xam man Muhammad nekul yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du matérialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñi ko muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo nga bëgg moy kan ñi muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma leen bëgge décrire kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ma bëgg bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fete suuf muna mun muhammad ko gën bul ci gene kenn nak ko seen babba jëm kaw tanke faré souf néna muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala khadam lolou mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolou sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddé ak becc ak foko seen muy rek jëba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ko gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada